bɔne bi anto na takamada bɛtwa mu ne mmɔgya adi wo mu afuru saneɛ wode nyameɛ sɛ julai wankɔda hɔ so tede